الدواس میرے من ہر اوپر کیجے بھرواسا جے جائیے تے نال میرا سوامی ہر اپنی پید رکھے جنتا سا جے اپنی برسا کہو اورا پے تا آگے اپنی برسا بو

آپ کی آسا والا جیون بڑا سوادلا ہوں خوش ری ہوئے آسا والے جیون آس ہے نا انتظار ہے نا یہ بڑا سکھ ہے یہ کوئی اگمی رس ہے سائیں دی یاد مالک دی یاد یاداں بھی پوریا ہو جاندیا پر پیاری ساتسنگت یاد بھی رہنا یہ بھی ایک اوستھا ہے مالک دے درشنا دی پیاس وچ اس جیون نو بتیت کرنا حضور فرماؤندے نے میں اس تو بھی قربان جانا ہاں جس جن کو پرب درس پیاسا نانک سانکے بل بل گیا اس پیاس جی جیون بتیت ہوتا رہے پھر آپ مالک مہر کرے پیاری ساتھ سنگت جی یہ آسان پورن تو ساڈیاں بھی پورن آخو شری

میں بندہ بے خرید ہتھا میرا میں بندہ بے خرید ہتھا میرا جو پنڈ سب سب کچھ ہے تیرا ماڑے ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کچا

دیوان چ بیٹھے تے اکھاں لال کہن لگے اج آسا جی دی وار نہ سن تو سرون کر دیو ساکھی مہاراج جی دا جواب تائیسو ہو رہے بھی شہید ہو جاندا دیا سنگھ تو بھی شہید ہو جاندا دیا سنگھ میں بھی لکھ کے لگ جاندا تامی آسا جی دی واگ مینو مہنگی نہیں میرے پیار والے سکھ جدوں یہ ساخی سنن گے امرت ویلا سنبھالن گے یہ سودا مینو مہنگا نہیں ہے وہ جدو ٹانگو نے آخیا جی 250 سنگھ دی دیوار جو کھلاری سی شہید ہو چکی ہے تے مہاراج نے انج متھا ٹیکیا کہندے سو کرے جے تسے رجائے 24واں چھکا کھیرلی پنگتی ہے جڑی وڈے کیاں وڈیائی ہیں کچھ کہنا چاہنا سو کرتا قادر کریم دے جیاں رزق سنوائے سائی کار کماونی تر چھوڑی تنے وائے نانک ایکی باہری اور دوجی نائی جائے سو کرے جت سے رجائے انی پنگتی منہ بول کے سو کرے جت سے رجائے ہن فوجاں مگر نے اتحاد لکھیا تین چار قطاراں بن گئی کچھ سکھ افرا دفے کسے قطار کوئی کسے قطار کوئی کسے قطار چھوٹے صاحبزادے بھی وچھڑ گئے ماتا جی بھی وچھڑ گئے یہ اگاں جا کے مہاراج نے ایک چمکور دی گڑی ہے جڑے اتھے رہندے سی انہاں کولوں خالی کروا کے اتھے نواز کیتا دشمن دی فوج دا مقابلہ کرن لئی تے دھیان دینا چمکور دی گڑی ویلے ہن 250 جویں 40 یا 50 شریر کتے 40 تے اج گنتی ملنی کتے 50 انے رہ گئے بس صاحبزادے نال نے دوویں وٹے اچھ اللہ یار یوگی خان اللہ یوگی خان یار شرومنی کمیٹی نے بھی اودیاں کوتاواں دی کتاب چھاپی ہے انہیں جگہ دا نظارہ لکھیا ہے

خالصے میں ہوں کرو نواس، خالصہ میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں سد سد سنگا، انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں، خالصہ میرو عشق سہرد، خالصہ میرو عشق سہرد، خالصہ میرو کیت برد، خالصہ میرو پچھ ار پاتا، خالصہ میرو سکھ اے لادا،